Det er låta til Ruben, som synger oss inn i ettermiddagsrush i dag, mandag 3. august. Mitt navn, det Jonas. Jeg håper du har en god start på den nye uka. Vi tar følge resten av dagen. Her Donkey Boy.